بلیک کیٹ، زندگی اور خواب، سورج، ماڈرن گرل، شکار، دل اور محبت، اور ان کی آخری فلم تھی 1997 میں چاچی 420۔ اپنے زمانے کی سپر سدھ ابھینیتری شکیلا کی بہن تھی نور جہاں، جن سے ان کا وواہ ہوا تھا۔

0: ہم نے کہا تھا نا کہ بازو میں ہے طاقت جس کی، چلتی ہے حکومت اس کی.
1: ارے عقل کے دشمن طاقت پہ کاہے اترائے رے، ارے ادھر پلٹ کے دیکھ ذرا تیرے باپ ہیں آئے رے،

0: سوناری, رات کے کل ہی ایک خواب میں آئی. ہم رات کو تو خواب دیکھتے ہی ہیں, کئی بار دن میں بھی لوگ خواب دیکھتے ہیں
1: جی,
0: اور خواب دیکھنے کے بعد اس کی چرچا بھی کرتے ہیں, بتاتے بھی ہیں, لیکن کئی بار کچھ بتانے کا انداز بڑا الگ ہوتا ہے, انوکھا ہوتا ہے, جو آپ کو الگ جدا کرتا ہے لوگوں سے, مطلب اچھا لگتا ہے. اور کچھ لوگوں کے بولنے کا انداز بہت ہی رف ہوتا ہے, روکھا ہوتا ہے تو بہت خراب لگتا ہے. تو کہنے کا تاتپر یہ ہے یہاں پر کہ جب بھی بولیں تو کسی کے ساتھ سمان کے ساتھ بولیں, آدر کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ, تو کتنا اچھا لگتا ہے نا.
1: کئی بار بڑے ہو, چھوٹے ہو, بزرگ ہو, یا پھر وہ ہم عمر ہو,
0: تو آپ چھوٹوں سے آدر کے ساتھ بولتے ہیں؟
1: جی, بولنا ہی پڑتا ہے, چھوٹے بھی
0: سیکھیں گے کیسے.
1: جی جی,
0: اگر ہم انہیں سکھائیں گے کہ آپ آدر کے ساتھ بولو اور انہیں آدر نہیں دیں گے تو کہاں سے سیکھیں گے, ہے نا.
1: یہ تو بات بالکل صحیح کہی آپ نے. ویسے آدر کیول ایک شبد نہیں بلکہ مانوی رشتوں کی پوتر بنیاد ہے. دکھاوا بنام واستوکتا, یہ جھک کر پرنام کرنے سے زیادہ من میں سدبھاؤ رکھنے کی بھاونا ہے. سمانتا کا پرتیک ہے آدر, صرف بڑوں کے لیے نہیں بلکہ ہر چھوٹے بڑے ویکتی کے استتو کے لیے ضروری ہے. یہ بات ہمارے ایک ساتھی نے لکھ کر بھیجی ہے.
0: ہمارے ایک شروتا نے یہ بھی لکھا ہے کہ شبد ہوٹوں سے نکلتے ہیں, وچار من سے جنم لیتے ہیں, لیکن آدر دل سے آتا ہے, اور جس بات میں دل کا آدر جڑ جائے وہ ہمیشہ یاد رہ جاتی ہے. اور ایک شروتا نے اور لکھا ہے کہ

یہ زندگی بھی عجیب ہے، زندگی کبھی سوال بن جاتی ہے جس کا جواب ہم بھی کھوج نہیں پاتے، کبھی کبھی یہ مسکراہٹوں کی چادر اوڑھ کر بیٹھی رہتی ہے تو کبھی خاموشیوں میں آنسو چھپا لیتی ہے۔ جتنا اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی یہ نئے نئے موڑ دکھا دیتی ہے۔ شاید زندگی کا مقصد ہر سوال کا جواب دینا نہیں، بلکہ ہر انبھو سے ہمیں تھوڑا اور بہتر انسان بنانا ہے۔ اسی لیے کچھ سوالوں کو وقت کے حوالے کر دینا ہی سب سے صحیح جواب ہوتا ہے۔ ہم نہیں کھوج پاتے کچھ سوالوں کے جواب۔

0: خیال گائیکی میں بندش کی پرمپرا آج آپ نے اس شرنکھلا کی تیسری کڑی سنی. پرستت کرتا تھے جانے مانے شاستری گائک پنڈت سی آر ویاس. ان کے ساتھ ہارمونیم پر سنگت کی پروشوتم والا ولکرنی اور تبلے پر سنگت کر رہے تھے مکند راجدیو.
1: ویوت بھارتی کے سنگرہالے سے پراپت اس کارکرم کی پرستت کرتا روپالی.

0: آج کے فنکار. ہمارے آج کے فنکار ہیں کامیڈین ابھینیتا جانی واکر.
1: مالک.